0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi gremo na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
2: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Danes bo po večini jasno, popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopoma začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi okvare vozila promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale. Drugih posebnosti po tem trenutku ni. Srečno in varno poti želim.
12: Pokrovitelj.
13: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
14: Walkman za sproščene dni poletja.
15: Radio 1 80.
16: Dobro jutro in čestitke, da ste takole zgodaj po konci. Je pa vsaj fajn, če že ura prezgodnja, da so temperature ta prave. Z Joy gremo najprej. Vas pa čaka sama mega glasba danes in Matjaž Lovšeti voščin. Dobro jutro.

Boys of Summer, poletni Don Henley na Radio 81. Lepo jutro ti vošči, Matjaž Lovše, tole prebujenje na 80-kin. Sir Elton John.

Here we go again, v tole jutro. Tudi kar se lune tiče, bo vse ok, v smislu ni polna, tako da ne bo nobenega trkala. Bo pa lepo sijala, la luna.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
11: A,
10: kjero pa bi?
11: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči,
11: seveda.
10: Mater, jaz bi jo tudi
11: Ej,
10: sam...
11: Ej, Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči.
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
11: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Danes bo po večini jasno, popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopoma začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Dobro jutro, sem na ceste in previdno. Zaradi okvare vozila promet na Štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale, prav tako pa vozilo v okvari ovira promet na pospeševalnem pasu proti Ljubljani pred Trojanskim predorom. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in razcepom za Dobrova. Radar ste opazili v Moškancih na bencinski črpalki smer Ormož. Prijetno pot vam želim.
0: Pokrovitelj.
13: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
15: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1, 80.
16: Pol sedmih je bilo ura, lepo jutro ti voščim in zdaj vprašanje, ali bo dober dan danes? In imamo odgovor. Mary Clayton pravi, da yes!

Crvena jabolka 80, ko poslušate, hvala, ker ste v moji družbi. In zdaj pesem, ki jo v originalu poje Jacksonova familija, ko so bili še Jackson 5, potem pa The Commoners s fantastičnim glasom Jimmyja Somervilla naredijo to priredbo. Never can say goodbye.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30 200 500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Slušni aparati, Audio BM.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada je neko naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, te je namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visokonapetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je po noči zaradi tople reke znižala moč na 80%. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrke do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi koristnost odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi do poldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Današnji četrtek bo po večini jasen in zelo vroč, popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija.
19: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Dobro jutro vsem, ki se že vozite in previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale. Tam je že nastal krajši zastoj. Zaradi istega razloga pa je promet oviran tudi proti Ljubljani na pospeševalnem pasu pred predorom Trojane. Zastoj pa na tej isti Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrovo. Radar pa meri v Moškancih na bencinski črpalki smer Ormož. Prijetno pot vam želim.
0: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
20: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
20: 80.
21: Sedmo uro začenjam slavno Suzano. V originalu so tole peli Wolf de Kunst, nizozemska skupina. Adriano Celentano pa je bil tako navdušen na tole pesmijo, da se je odločil, da naredi italijansko verzijo. Matjaž Lošej išče najboljšo muziko 80-ih zate na Radio 1.80. Dobro jutro.

0: Radiu 1 80.
1: Čas je za Simply the Best in slavni uvod te pesmi, oziroma slavni vers te pesmi je Josie's on a vacation far away. V resnici Josie ni bila resnična oseba, ampak je tole zgodba o moškem, ki poskuša zapeljati drugo dekle. Outfield.

0: Simply the best.
1: Legenda dneva.
0: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Rockwell in Radio 81, tam je tudi še tvoja družba. In zate imam zdaj pesem, s katero je Rigiera zmagala na festivalu Bar. Pesem o koncu poletja in o koncu vsega lepega, kar poletje prinese. Ja, tudi tega bo prehitro konec, že smo dobro zakorakali v avgust, tako da ti želim eno lepo poletno jutro s tole. Lestate sta finendo.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Denar ni problem.
10: Ka pa je?
11: Ti.
12: To pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Današnji četrtek bo po večini jasen in zelo vroč, popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Lepo zdrav vsem voznikom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in priključkom Domžalem, zamude v obe smeri slabih 15 minut. Srečno in previdno poželim.
18: Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
19: Pašteta, paradajz pa morje.
9: Radio 1, 80.
20: Pol osmih je bilo ura, jutro, lep dan in zdaj dobite cukrček. Ta ne redi, brez skrbi. Cukrček je vzdevek, ki ga je dobil cukrov v osnovni šoli, ko ga je klicala namreč učiteljica, ker je bil tako sladek. In je ostal tak. Takrat še ni noben vedel, kakšna zvezda bo no. Overdose, da more!

Runaway, Bon Jovi, Radio 180. Zdaj pa ena tistih najbolj nepozabnih melodij, ki spominja na poletje 80-ih. Kalimba de Luna.

Every time you go away. Vsakeč, ko greš stran. Tole sem zdaj posvetil svoji postelji za zjutraj, za prebojenje. Pred 8 uro smo. Še vedno jih imate, vedno ste jih imeli radi. Modern Talking.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Kuhati danes?
4: Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Ko je najhuje, smo že na poti.
6: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala. Doslej v Ljubljani bo temperatura 9. dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Horonom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Mačarskem. Evropa pa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Danes bo po večini jasno in pa zelo vroče, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature še precej sveže. Celje 16, Ptuj 17, Kamnik 18, Maribor in Črnomelj 19, Lescen in Novo mesto 20, Ljubljana 22, Miren 23, v Izoli pa 25 stopinj.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Dobro jutro vsem, ki se že vozite. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamude je okoli 5 minut. Radar pa ste opazili v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Srečno in varno poti želim.
7: Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Poletje v ritmu vinilne plošče.
12: Radio 1.
0: 80.
13: 8 ura je mimo, čas je za poletje, čas je za francoski band Bandolero, za poletne ritme in bobne in ja, tudi francoščina je vmes in zato je tudi naslov Paris Latino. Ampak se boste pesem takoj prepoznali.

0: sveta.
1: Dobro jutro, mali petek je danes in tudi danes se vrti glasbeno kolo, ker potrebujemo točno določeno leto, da lahko pogledam, kaj je bilo na številki 1.
2: Leto 1983.
1: Čas je za poletno himno, katero vzadje sicer ni ravno veselo, čeprav je tako slišati. Govori o osamljenosti, o zatohli vročini velikega mesta in bolečini zaradi izgubljene ljubljene osebe. Tole je nastalo, ko punce niso imele dopusta, vse frendice so šle žurat, one so morale pa delati, nastopati. Nastala je Cruel Summer, Bananarama.

0: Rocolo
1: на 80-ки.
2: Lačni? Maček te reši.
3: Mjau.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

When I see you smile, upam, da boste nasmejani tudi vi danes. Radio 180 poslušate in zdaj boste slišali Diano Ross. Svojo številko ena, kjer se prav čut, no v bistvu se tudi prav sliš v back vokalih Bee Gees, ki so ji napisali tole pesem. Chain Reaction.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Danes bo po večini jasno in pa zelo vroče, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature še precej sveže. Celje 16, Ptuj 17, Kamnik 18, Maribor in Črnomelj 19, Lescen in Novo mesto 20, Ljubljana 22, Miren 23, v Izoli pa 25 stopinj.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Dobro jutro na ceste. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobro, tam je zamude okoli 5 minut in pa tudi proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar ste opazili na trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče, radar pa tudi v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Prijetno in pa srečno poželim.
0: Pokrovitelj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
12: in uživaj poletje.
13: Pol devetih je bila ura, lep dan voščim. Zdaj bomo slišali moža pa ženo. Mega duo Womack in Womack, delala sta kot par perfektno muziko tola in Teardrops.

Freddie Mercury, zdaj pa Nick Cayman, Madonna je napisala tole pesem. Tako je bila navdušena nad njim, opazila ga je v slavnem oglasu za levijske, veš, tisto v pralnici, ki se on tam sleče in se vsem ženskam zmeša. No, to. Mu je napisala tole pesem in celo pela spremljevalne vokale, da mu bo ja uspelo. In mu je. Each time you break my heart.

Here comes the rain again. No, o dežju ni duha, pa sluha, mogoče v petek nekaj malih neviht. Ura je že skoraj 9, kakšno bo vreme, boste slišali po novicah. Mi odštevamo z najboljšo glasbo, Matjaž Lovše, tvoja družba in za naslednjo uro tudi že pripravljen najboljši par.

0: enostavno ne gre.
1: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85 55.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Vlada je prepovedala popolno zaustavitev nuklearne elektrarne Krško, čeprav bi bilo elektrike v omrežju dovolj tudi brez nje. Ukrep, ki velja od 12. avgusta, je namenjen ohranjanju stabilnosti visokonapetostnega omrežja. Reaktor je ponoči zaradi tople Save znižal proizvodnjo na 80%. Po besedah državnega sekretarja za energetiko Tomaža Žangarja je nek včeraj pokril polovico slovenske porabe, drugo polovico pa smo dobili iz sončnih elektrarn. Zdaj pa na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o poteku nove plovne poti skozi Hormuško ožino, a iransko zunanje ministrstvo poudarja, da to še ne pomeni, da je ožina varna. Njeno dejansko odprtje je po iranskih besedah pogojeno z odpravo ameriške pomorske blokade. Uradniki, seznanjeni s pogajanji, medtem nasprotujejo Trumpovi napovedi, da je dokončni dogovor tik pred vrati, saj naj bi pomembne podrobnosti, med drugim vprašanje pristojbin za prehod, še ostajale nerešene.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Pred nami je še en vroč poletni dan, najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. Popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, možen je nastanek posameznih ploh.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav vsem voznikom, zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar ste opazili na trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in pa prijetno pot do cilja želim.
11: Pokrovitelj.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
5: Radio 1
13: 80.
14: Dobro jutro, ti vošči Matjaž Luše. Pred najboljšim parom imamo telefonski klic, oziroma bi ga rada imela Ivana Spanja. In naročila naj vam povem, da jo je treba poklicati. Call me!

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas za najboljši par. Bronski bit, ki ga je zaznamoval visok falsetni vokal Jimmyja Somervilla, je sredi 80-ih res naredil en velik boom. Najprej bomo slišali pesem Why.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Pred nami je še en vroč poletni dan, najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. Popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, možen je nastanek posameznih ploh.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno, nastal je že zastoj, ki pa se še daljša. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec, Srabar, Komanda, Razdrto. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Srabar, Komando, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Predorom. Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
13: Pokrovitelj.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
15: Sončni zahod na plaži.
16: Pa hiti na Radio 1 80.
17: Dobro jutro, pol desetih je mimo. Zdaj, kako se nekateri ljudje nikoli ne predajo? Rinijo čez vse težave, dokler pač ne uspe. No, to je na nek način pesem Cliffa Richarda in upam, da bo tudi vam dala tega zagona. Some people.

praznujemo pač karkoli, celebration. In ne more biti poletja brez pesmi, ki bomo slišali zdaj. Pesem, ki sploh ni o poletju, ima pa poletje v naslovu. Lep četrtek. Hvala, ker ste zbrali 80 za svojo družbo.

Goodbye Teens in goodbye tudi z moje strani. Jaz upam, da ste uživali v mojem glasbenem izboru. Jutri od 6 naprej pa ogrevanje pred vikendom. Gumičakam. Čau.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Mucar. Ob tem še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostno tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice Nataše Pirc Mucar v službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganje pri varnostnem preverjanju oseb v rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
12: Če bi se danes zbudili v letu 1987, nas ne bi pričakal vročinski val. 6. avgust je bil bolj svež poletni dan, jutro je bilo skoraj jesensko, okoli 9 stopin, potem čez dan pa se je ogrelo do približno 20, več ne. Je bilo pa podobno kar po celi Sloveniji, od Ljubljane, Celja pa vse do Ptuja. Realnost danes je pa povsem drugačna. Smo sredi vročinskega vala, ta bo trajal še vse do naslednjega petka, temperature pa tudi danes do 36 stopin.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi prometne sreče imamo zaprto primorsko avtocesto A1 proti Kopru, v delovni zapori med Duncem in Postojno, zamuda tam pa dobrih 45 minut. Zastoj tudi na cesti Robert Komanda Postojna, za osebna vozila pa priporočam obvoz po cesti Unac Robert Komanda Razdrto. Zaradi prometne sreče imamo zaprto tudi cesto Podplat, Rogatec pri spodnjem Sečovem, pa tudi cesta Ptuj Ormož v spodnjih Cvetkovcih. In pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komando, tam imate približno 20 minut zamude. Na štajerski avtocesti stojite proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med priključkom Snebrje in Zadobrovo. In pa standard poletni zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Radar bil kedi danes na Hotemežu pri gostišču Strnad in pa policijska kontrola v Ljubljani na Roški cesti pod gradom, malo naprej od stacionarnega radarja. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
14: Sanja Brezočnik.
15: Na Radio 1, 80.
12: Ura je bila 10. Dobar dan, želimo sem skupaj. Pred nami je še en četrtkov poletni dan. Še bo vroče, zato vas vabim, da za nekaj ur pustimo skrbi ob strani in se skupaj vrnemo v čas, ko so bile barve močnejše. Največji hiti iz 80-ih pa so nam naredili dan. Tako bo tudi danes, s to razliko, da bo malo bolj vroče. Lana Miles začenja spominom na Elvisa Preslija. Black Velvet je tole.

To je bil Toto Cutugno, glas italijanskega sonca, morja in romantike. Njegove melodije so vedno znale pričarati eno tako zelo posebno vzdušje in še danes poskrbijo za tisto pravo poletno nostalgijo 80-ih. Zdaj pa iz Italije potujemo še preko oceana, k eni najbolj prepoznavnih glasbenih ikon 80-ih. Cyndi Lauper s svojim edinstvenim glasom in pa barvito energijo je že zdavnaj osvojila svet. Tokrat v malo bolj nežni sanjavi različici. All through the night.

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Če ste načrtovali dan na prostem, imate zeleno luč, ampak poskrbite za senco in pa seveda veliko vode. Večinoma bo jasno, le v alpskem svetu lahko popoldne nastane kakšna vročinska nevihta, sicer pa se bomo zopet žarili, grilali. Temperature danes od 33 pa vse do 38 stopinj.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto primorsko avtocesto proti Kopru v delovni zapori med Duncem in Postojno, zamuda tam pa okoli ene ure. Za osebna vozila priporočamo voz po cesti Unac, Rauber komanda razdrto. Zaradi prometne nesreče sta zaprta tudi vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Še ena nesreča in pa zaprta cesta tudi na relaciji Podplat Rogatec pri spodnjem Sečovem, pa tudi cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in Rauber komando zamuda tam okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in Zadobrovo in pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Unac Rauber komanda Postojna razdrto in pa Lesce Bled. Radar Bevkedi še vedno na Hotemežu pri gostišču Strnad in pa policijska kontrola ustraja v Ljubljani na Roški cesti pod gradom malo naprej od stacionarnega radarja. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
11: In tvoja najbolj kul sodelavka
12: Sanja Brezočnik.
7: Poletje je super predvsem zato, ker so hladilniki polni sladoleda in tole no kar otehta vseh tistih 50 komarjevih pikov, ki jih ima samo na eni nogi. Otehta pa tudi občutek, ki nas objame, ko slišimo mladost v notnem zapisu. Tole so, aha, take on me.

0: 11 na 80, ki pa vam delam družbo Sanje Brezočnik, ki vam zdaj nasujem ene par spominov na avgust leta 82.
1: Sanje.
2: Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1.
3: 80.
0: V New Yorku je premiero doživel film Pink Floyd The Wall, posnet po istoimenskem albumu skupine Pink Floyd iz leta 79. In čeprav so film sprva predvajali samo v enem kinu v New Yorku, je v bistvu že prvi konec tedna zaslužil okoli 68 tisoč ameriških dolarjev in potem so zaradi odličnega odziva občinstva kmalo začeli predvajati na stotine ostalih kinodvoranah, tako da je v bistvu v enem letu ustvaril več kot 22 milijonov dolarjev prihodkov, kar pa ni slabo, no, bi rekla. Tako da z veseljem si delček te zgodovine privoščimo tudi mi na Radio 1 80.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Po noči so moč znižali na 80%. Trenutno nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. Letos pa je, kot kaže, leto kač. V Sloveniji je bilo kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski Koči obravnavali 3 primere, 2 planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klič na 112. Kače se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo le, če se počutijo neposredno ogrožene.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Vreme nas danes vse skupaj vabi na sladoled, ampak si moramo sami plačati. Večinoma bo jasno, le alpski svet lahko popoldne obišče kakšna vročinska nevihta, temperature pa vse do poletnih 38 stopinj.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi gorečega tovornega vozila imamo zaprto primorsko avtocesto proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zamuda tam je okoli 20 minut. Še ena prometna nesreča povira promet prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec, trenutno pa zamude približno pol urce. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Avtocesta je tako ponovno odprta, še vedno pa ostaja zastoj, zamuda slaba ura. Zaradi okvare tovornega vozila imamo zaprt tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno. In pa še ena prometna nesreča in pa zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih pa je ponovno odprta, posledice prometne nesreče so tam že odstranili. Sicer pa zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Unac, Ravber komanda Postojna razdrto, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, če pa kaj opazite, pa vedno dobrodošli. Na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Radio 1 80
16: in Sanja Brezočnik.
12: Nekoč, ko še ni bilo pametnih telefonov in ni bilo družbenih omrežij, smo še znali živeti potrpežljivo in znali tudi ceniti preproste trenutke. Recimo, če si želel slišati kakšno novo pesem, ki jo je kdo izdal, si pač mogel počakati, da jo je zavrtel radio. In 80, ki vsak dan vračamo spomine na takšne trenutke. Ura je bila 11, začenjamo pa za Tino Turner. Private Dancer.

Tole je bil nepozabni Roy Orbison in pa njegova California Blue. Nas je kar pogrela zdaj, ko smo po teh klimah vsi. No, zdaj pa še en veliki trenutek iz 80-ih. The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Mimo grede, avgust je kot nalašč za opazovanje neba, zvečer, ko se svet umiri in se v tej jasnini prav lepo vidi tudi utrinke. Tako da, če greste, da je tedni na zmenek, veste, kam jo peljati. Pod zvezde.

0: akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Sončno bo tudi danes in vroče in jasno, le alpski svet lahko popoldne doživi kakšno vročinsko nevihto. Temperature ostajajo pri moj bog, sploh 38 stopinj tudi danes, dragi moj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, vroče je danes tudi na cestah. Previdno prometna nesreča in pa zaprta primorska avtocesta A3 proti Gaberku med priključkom Sežana vzhod in pa razcepom Gaberk. Zaradi gorečega tovornega vozila sta prav tako zaprta vozni počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Promet tam poteka po prehitevalnem pasu, zamude pa približno 30 minut. Še ena prometna nesreča ovira prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec, tudi tam zamuda pol urce. Zaradi okvare tovornega vozila imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber Komando in Postojno, zamuda okoli 40 minut. Potem večji kos plastike na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Vodicami. In potem še prometna nesreča na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. In pa še ena in tudi zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gaberk, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Planina Ravber Komanda, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. To pa bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
14: In tvoja najbolj
15: kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
8: Po 12. bila ura in zdaj nas čaka komad, pri katerem skoraj nihče ne ostane pri miru. Queen in pa legendarna Another One Bites the Dust. Tale bas linija, to jo prepoznamo že po prvih tonih. Je pa v bistvu Michael Jackson kriv za to, da so jo izdali tudi kot singel, kamu je bila toliko všeč.

0: Dobar dan, dobrodošli na Radio 180. Jaz upam, da ste fajn, da se lepo hladite, ken, da vam v bistvu čisto nič ne manjka. Je pa seveda vedno prostor za izboljšave in zato smo tukaj mi.
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Absolutno nikoli. Vso poletje delimo karte za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. In tudi tale četrtek seveda ne bo ostal prazen. Nekdo dobi dve celodnevni karti. Zanjo pa sodelujete tako, da se mi zdaj javite v SMS na nič 30 200 500. Tako da v bistvu ste samo en korak oziroma en SMS stran od najbolj kulskega in vodnega doživetja tega poletja.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

Slatka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi gremo na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
2: Pridil Pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoje drave, v Pionirski dom gremo zdaj.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v naših gorah tri intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je odkrušila skala in poškodovala planinca. Na Viševniku je poškodovan planinec drsnil na Mali Mojstrov, ki pa je nevihta ujela štiri planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo o vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. V Sloveniji pa so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev, drugo največ doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da štorklje zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimijo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja skazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Sončno bo danes in vroče in jasno seveda, sicer alpski svet lahko popovdne obišče kakšna vročinska nevihta, sicer pa bomo zopet uživali v vročini in v poletju, kot se zagre. Danes od 33 pa vse do 38 stopinj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Kar precej se dogaja danes na cestah, zaradi prometne nesreče imamo zaprto primorsko avtocesto A3 proti Gaberku, med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaberk. Zaradi nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Potem prometna nesreča tudi na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Goreče je tovorno vozilo in pa zaprta vozni ter počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče, tam je zamuda približno 1 ura. Še ena prometna nesreča pa ovira promet prav tako proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec. Večji kos plastike še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Vodicami in pa nekaj zastojev na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in pa Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Soundtrack poletja.
11: In tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1.
11: 80.
9: 12 je bila ura in kako jo bomo začeli, pa bo povedala naša zvesta poslušalka Marija, ki danes praznuje rojstni dan in jo demo zdajle najprej kar poklicati.
12: Halo?
9: Je živjo, Marija, Sanja Brezočnik tukaj.
12: Je živjo.
9: Jaz vas pa kličem zato, ker sem slišala, da imate danes en poseben dan, bova rekla, a je tako?
12: Ja, res.
9: Ja. 76 let praznujete, Marija.
12: Ja.
9: Wow. Ampak moram priznati, zadnji ste bili pri nas na radiu in res ne kažete teh let. Res se zelo dobro držite, tudi tako zelo lepo energijo imate, mladostno ste. Tako da le tako naprej nadaljujte, recept nam pa tudi lahko zaupate kakšen, ha?
12: Hvala, veliko dela, veliko dobre volje, predvsem pa optimizem in ustrajanje.
9: Tako, optimizem, ne, pozitivno gledati na svet. Ja, nič, Marija, vse najboljše, lepo praznujte. Kaj bova zavrtele?
12: Ja, jaz sem si želela od Glorije Estefan, ker jo obožujem, če imate kaj.
9: Absolutno, ja. Bova zrihtale.
12: Hvala, najlepše hvala. Lep dan.

Sanja Brezočnik sem z vami na 80, kjer se zdaj le vrnemo nazaj v leto 62, v bistvu, ko je svojo neodvisnost prav na današnji dan od Združenega kraljestva razglasila Jamajka. Danes tam praznujejo državni praznik, sicer pa jo mnogi povezujemo z regi glasbo, soncem in pa takim sproščenim življenjskim slogom. Kar v bistvu ni nič čudnega, zato ker imajo tako rekoč skozi poletje.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Sončno bo danes in vroče in jasno, seveda, sicer v alpskem svetu lahko popodne, lahko alpski svet popodne obišče kakšna vročinska nevihta, ampak tole bo šlo vse mimo nas, temperature danes prijetnih, od prijetnih 33 pa do že skoraj neprijetnih 38, tako bom rekla. Uživajte kljub temu.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, še vedno se veliko dogaja tudi na cestah. Prometna nesreča in pa zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku. Med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta tudi vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zamuda tam okoli 1 ura. Prometna nesreča pa še vedno in tudi zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečove. In pa nekaj zastojev na cestah Šmarje Koper, Raber Komanda Postojna in tudi Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročite. Če karkoli opazite, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080-22-55. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Tam je
16: Sanja Brezočnik
15: na Radio 1
17: 80.
10: Če obstaja pesem, ki je 80-ih v nekaj sekundah napolnila vso plesišče, je to zagotovo Gloria od Laura Branigan.

Predstavljam tole in pa The Look. Dobar dan, želim vsem skupaj. Četrtek je danes in 80, ki se spomnimo legendarne ikone, ki na žalost nikoli ni dočekala 80-ih, ampak je bila pa velik navdih. Na današnji dan se je leta 26, torej 1926, rodila Marilyn Monroe, ena najbolj prepoznavnih igralk vseh časov. Njena lepota, nasmeh in pa hollywoodski sijaj so navdihovali generacije. Tudi Madonna, ki se je z rožnato obleko, belimi rukavicami in pa diamanti poklonila v videospotu za komad Material Girl.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
9: Radio 1 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša podtalna žarišča, kljub včerajšnjim padavinam. Na Gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza sporočila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo, ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvale k odstopu.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Sončno bo danes, vroče in jasno, sicer v alpskem svetu lahko popodne prihiti kakšna vročinska nevihta zelo na hitro, temperature pa drugod po Sloveniji od 33 do 38 stopinj.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno Srnjak ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred izvozom za Grosuplje vzhod. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gaberku med priključkom Sežana, vzhod in razcepom Gaberk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila imamo zaprta vozni počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče je zamuda pa trenutno okoli 40 minut. Zaradi vozila okvari zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec, pa tudi proti Kopru med Duncem in Rober Komando. Pneumatika pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Sicer pa še ena prometna nesreča in še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri spodnjem Sečovem. To bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Z vami je
18: Sanja Brezočni.
17: Na Radio 1. 80.
13: Tale hit je pa kot naročen za te dni. Ne samo, da hodimo po soncu, vse počnemo po soncu. Še spat ne moramo po noč zaradi sonca. Walking on sunshine je tole!

To so bili Alfa Will in pa njihov veliki hit Big in Japan. Ena tistih pesmi, ki v nekaj sekundah pričara pravo vzdušje 80-ih. Malo skrivnostno, malo sanjavo in vedno prepoznavno. Zdaj pa še en glasbeni trenutek, ki v bistvu zveni kot prizor iz filma. Nežen klavir, čudovit saksofon in popoln večerni občutek v dvoje. Zato skladbo sta združila moči Dave Stewart iz Eurythmics in pa odlična saksofonistka Candy Dulfer. Lily was here.

0: Obožujemo poletje na Radiu 1 80.
1: Odšel sem tja, kjer je daljši dan, kjer sem

0: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Pred nami je dan, kot smo jih te dni v bistvu že krvajni. Ne? Sončno, vroče, jasno, tako da zvečer mogoče, če boste pogledali v nebo, se lahko grete malo romantike. Kakšen utrinek mogoče vidite. Avgustovski večeri so narejeni za to. Sicer pa alpski svet lahko danes dočaka kakšno vročinsko nevihto, ta bo šla hitro mimo, tako da ekstremno ne bo. Temperature pa od 33 pa do 38 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto primorsko avtocesto A3 proti Gabrku med priključkom Sežano vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamuda tam približno pol ure. Zamuda tudi na avtocesti Koper-Ljubljana že 40 do 50 minut. Sicer pa zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam je okoli 30 minut zamude. Zastoji na primorski avtocesti obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi nekaj zastojev na cestah Šmarje Koper, Kozina, Divača in Palesce, Bled. Imamo tudi en radar Sivkedi v Iljašovcih, pri Križovcih, pri Ljutomeru, smer Vučja vas. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
12: In tvoja najbolj kul sodelavka
13: Sanja Brezočnik.
6: Zaprite oči in si predstavljajte čoven, mirno reko in pa poletno popovdne. Glasbena kulisa je pripravljena, tole se Stixi in pa Boat on the River.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Zdravo, Leja Lipič pri telefonu.
1: Živjo, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 180.
0: O, pozdravljeni.
1: Živjo, kje sem vas ujela?
0: Ravno sem v Aleji se starčica šla na sladoled, ker proslavljamo, da sem opravila vse izpite.
1: O, bravo, čestitam. Ej, bravo, tudi od mene. The best.
0: Ja, najlepša hvala.
1: Ej, kakšen sladoled imaš najraje?
0: Vaniljev.
1: Vaniljev, a veš, da jaz tudi.
0: Navaden, ampak najboljši.
1: Res, a mora biti tunta prav, ker rumene barve pa ima pikce noter, a je tako?
0: Točno tako. Tako.
1: Tudi v termah Paradiso imajo to prav vaniljo in jaz te bom kar tja poslala, prav?
0: Joj, to bo najlepša hvala.
1: Ja, toliko zbila, toliko pridna, pa se lepo učila.
0: Ja, hvala, to mi je pa res prav polepšal, da je zdaj.
1: No, me zelo veseli, a lepo se mejte še naprej, starše pozdrav, pa uživajte.
0: Bom, hvala
1: vsemkrat. Čau, čau. Malenko, čau.
2: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno osvežitev na Radio 1.
1: Veseli, a lepo se mejte še naprej, starše pozdrav, pa uživajte.
0: Bom, hvala vsemkrat. Čau, čau.
1: Malenko, čau.
2: Bolje vroče, bolj

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 €. Oba sta ob izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišče zastarala. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki naj bi bila nenapovedana in bo trajala 4 mesece.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Sončno, jasno in vroče, temperature pa vse do 38 stopinj. To je pa v bistvu vse, kar moramo vedeti.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 €, Bayon že za 150 €, Kona že za 190 € in Tucson že za 230 € na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežano vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamude pa trenutno približno pol urce. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru na vozu Domžale in pa še ena na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Naklju in pa Kranj zahod. Sicer pa zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta še vedno zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamuda tam pa približno 30 minut. Radar si v Kedi v Iljašovcih pri Križovcih pri Ljutomeru čaka, meri proti Vuči vasi in to bi bilo tudi vse za enkrat. Srečno pot!
0: Sanje je
2: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
10: Ura je bila 2, dan je že lepo v pogonu, nekateri ste še v službi in lovite zadnje minute, ure mogoče, drugi pa že razmišljate o popoldanskem oddihu in za tak trenutek potrebujemo nekaj velikega, nekaj z energijo in pa seveda s karakterjem. Glas, ki ga ni mogoče zgrešiti, to je Tina Turner in pa We Don't Need Another Hero.

YouTube pravijo, da še vedno iščejo tisto pravo stvar, mi pa smo jo pravkar našli v eni od največjih uspešnic 80-ih. Iz enega velikega imena v drugo. Madonna in pa True Blue.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Tudi danes bo vroče kot pes, temperature vse do 38, tako da ne glede na to, kje ste, kje boste, ne pozabite popiti zadostno količino vode, poskrbite pa seveda tudi za svoje štirinožne prijateljčke.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto primorsko avtocesto proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami pa promet proti Ljubljani poteka tudi po prehitevalnem pasu. Zamude tam imamo približno 1 uro. Zaradi požara je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Zahod in počivališčem Barje. Tam je nastal tudi zastoj vse do razcepa Kozarje. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zamuda okoli 30 minut. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec in proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, pa še naprej med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in pa Lesce, Bled. Policijska kontrola ena sama, taj na cesti Celje-Laško pri bencinski črpalki in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
10: Z vami je
11: Sanja Brezočnik
10: na Radio 1 80.
8: Popoldne je čas, da malo dvignemo tempo, če ste že pri četrti kavi danes ali pa samo potrebujete kakšen pospešek, zdaj le prihaja komad, ki ima prav to. MC Hammer in pa Can't Touch This.
12: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Ekola, dan je skoraj že pospravljen v predal, vsaj tale službeni del. Obveznosti bodo počakali na jutri, zdaj je čas, da tudi mi malo zadihamo. Sanje Brezošnik vam maham do jutri, skupaj bomo zopet ob 10. Do takrat pa tudi na 80, ki seveda ne bo zmanjkalo dobre glasbe. Nadaljujemo tudi zdaj le z nasmehom, Kačo Klap in pa Karma Chameleon.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
4: Lačni? Maček te reši.
5: Mjav.
4: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek ne piše ustavne obtožbe zoper predsednico države. Sinoči so se v javnosti pojavile informacije, da jo piše zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanem prevozu Pirc-Musar minuli petek, ki se je končal s prometno nesrečo. S tem, ko je bila v vozilu njena prijateljica z dvojnim, tudi ruskim državljanstvom, naj bi ogrozila državno varnost. Jambrek je dejal, da to mogoče ustvarja sum tveganja, ki pa ga je treba temeljito pravno argumentirati. Ne glede na to, pa je neresnična navedba, da ustavno obtožbo zoper predsednico načrtuje on. Ameriški predsednik Trumpa je poročanje o pomankanju orožja v ameriški vojski označil za izdajalsko. Navedbe ameriških medijev, da je Pentagon v vojni z Iranom porabil že polovico prestreznih raket, je burno zavrnil in zatrdil, da imajo še ogromne količine streliva ter da nove tovarne gradijo vsak dan. Novinarjem, ki širijo to vrstna opozorila iz vojaških krogov, pa je obljubil dolge zaporne kazni.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
12: Danes čez dan bo sončno in zelo vroče, možne so tudi vročinske nevihte v alpskem svetu. Temperature po Sloveniji so Koper 30, Logatec 32, Bohinj 33, Velenje, Ljubljana, Maribor 34, Metlika, Hodoš 35 in Nova Gorica pri 38 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 33 do 38 stopinj.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gaberku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaberk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Zamude je približno 30 minut. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar komando ter naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami zamude je tam približno 50 minut. Na cestah Šmarje-Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled. Policijska kontrola je na cesti Celje-Laško pri bencinski črpalki. Srečno pot!
8: 3 ob 3 na Radio 1 80.
14: Dobar dan in lepo pozdravljeni v temne četrtku. Piše se 6. avgust. Igor Kukovec, vaša popodanska družba. V rubriki 3 ob 3 smo, ko gremo v leto 1952. Na današnji dan je na svet privekal ameriški kitarist Vinnie Vincent. Bil je eden izmed ustanovnih članov zasedbe Kiss. Bil je z njimi od 1982. do nekje konca 84. Ko je Kiss začel puščati svoje kostume za nekaj časa in poslikave, je bil še zadnji član skupine, ki je še imel svoj karakter, imenovan The Wizard oziroma Čarovnik. In to dokler skupina ni prvič se pokazala brez make-upa in pokazala svoj pravi obraz. To je bilo na intervjuju na MTV-u septembra 1983. No, potem je Vinnie šel po svoje, imel je tudi svoj band Vinnie Vincent Invasion, delal tudi z drugimi glasbeniki in tako dalje. No, tudi Kiss so pa rekli, veš kaj, bolj zgledamo, če imamo make-up gor. In so se znova začeli šminkati. Kiss in Crazy Crazy Night, pa seveda Vinnie vse najboljše.

Mi opa mahamo zdajle v leto 1958. Na današnji dan je bil rojen William Randall DeBarge, ameriški R&B soul pevec, tudi baskitarist. Najbolj ga poznamo potem, da je bil ustanovni član zasedbe, družinske zasedbe, no, če sem bolj natančen, DeBarge. Poleg tega, da je prepeval, igral bas, je tudi pisal besedila, muziko skupaj s svojim bratom Elom. In ja, so bili kar uspešni v 80-ih, vsaj dokler se ni skupina razšla. To je bilo pa leta 1989, natanko 10 let so zdržali skupaj. In seveda, gremo mi zdaj z DeBarge tudi naprej. Iz leta 1985 prihaja pesem Rhythm of the Night.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v letu 1981. Na današnji dan je Stevie Nicks namreč izdala njen prvi solo album, imenovan Belladonna. Z njega pa so prišle 4 singlce, precej uspešne v Združenih državah Amerike, Stop Dragging My Heart Around s Tomom Pettyjem, pa Leather and Lace z Donom Henleyjem, pa After the Glitter Fades in pa še Edge of 17. In tole Edge of 17 zdajle tudi zavrtim.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči!
1: Nič 70, 551, 200.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
10: Danes čez dan bo sončno in zelo vroče, možne so tudi vročinske nevihte v alpskem svetu. Temperature po Sloveniji so Koper 30, Logatec 32, Bohinj 33, Velenje, Ljubljana, Maribor 34, Metlika, Hodoš 35 in Nova Gorica pri 38 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 33 do 38 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Slovenska Bistrica Jug. Srna na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju na izvozu Brnik, previdno. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled. Radar je na Trojanah pod Gostiščem. Nič 80 22 55. Srečno pot.
13: Morje pa prva ljubezen.
1: Radio 1 80.
14: Lep pozdrav, lep popoldan, Igor Kukovec sem, vaša družba. Ena uganka glede Michael Jacksona. Katero hrano, fast food je najraje jedel Michael Jacksona? Mogoče veste? Ne veste? No, vam pa jaz povem. KFC? Ja, pusmo. Michael Jackson, beat it!

Ci sarà Albano in Romina Power. Dajmo se mi spomniti skupine Jazz. 1988 so prišli na prvo mesto in tam ostali kar 5 tednov na britanski lestvici singles z skladbo The Only Way Is Up. Najverjetneje njihova najbolj popularna pesem in še zdaj se jo velikrat po radijskih postajah sliši. Je pa, mogoče tega niste vedeli, priredba. Namreč original je našel svoje mesto na albumu Soul pevca Otisa Kleja leta 1982. Ampak priredbo so pa naredili dobro, takole zveni.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin, najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru v Savinski dolini, Pongracu, Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudoma pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na EU pravi.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
16: Danes popoldne bo sončno in zelo vroče, možne so tudi vročinske nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 32, Maribor 36, Celje 37, Murska Sobota, Vrhnika, Ljubljana, Vinica, Nova Gorica 38 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 33 do 38 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počevelišče med Sežano in Senožečami, promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomir in Vrhnika. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled. Radar je na cesti Žalec Velenje na Vinski gori pri avtobusni postaji, na Trojanah pod gostiščem in v Stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
2: 80.
18: Dobar dan, krasen četrtko popoldan vam želim, Igor Kukovec z Radio 1 80. Novice za nami, pred nami muska. Billy Joel bo prvi v nizu We Didn't Start the Fire.

Legendarni Mike Oldfield je bil tole Moonlight Shadow. Mi gremo pa zdajle v gore. Če ste odpravljate gor previdno, primerno se opremite, gorski reševalci namreč imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta v skupno 448, kar je kar 74 več kot v enakem lanskem obdobju. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč tako v gorah kar narašča. Statistično se število nesreč v avgustu še nekoliko poveča, saj je tudi obiskovalcev gora več. Zdaj, v večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena, zdrsi in podobno. Povečuje se tudi reševanje nepoškodovanih, tistih, ki pa čomagajo ali se ne znajdejo več ali pa se jim ne da dol peš. V hribe se odpravite dovolj zgodaj, spremljate vremenske napovedi, stanje planinskih poti in drugih opozoril in seveda, kot že rečeno, odpravite se v gore z ustrezno opremo. Poskrbite za hidracijo in zaščito pred soncem, v zadnjem času pa tudi previdno zaradi kač. Te so čist popenle letos, ker pikajo pa skačejo naokoli.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81-a
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81-a
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Danes popoldne bo sončno in zelo vroče, možne so tudi vročinske nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 32, Maribor 36, Celje 37, Murska Sobota, Vrhnika, Ljubljana, Vinica, Nova Gorica 38 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 33 do 38 stopinj.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi Počevelišče. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in Počeviliščem Lopata. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar je na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaj in v Stari Novi Vasi pri križevcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Vroče kot poletje leta 88.
12: Radio 1 80.
13: Lep dan, živjo, na Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami. Kmalu gremo do vaših glasbenih želja. Tvoje 80. bodo na vrsti, nič, tri, nič, 200, 500, pišete, kaj bi radi slišali. Zdaj lepa Belinda Carlisle, naša družba. Heaven is a place on earth.

0: 80-a na Radio 1 80.
1: Čau klapa, tole so tvoje 80-a, to je čas za vašo glasbeno željo. Pošljete jo kadarkoli vam zapaše na nič 30 200 500 v obliki SMS-a, naj bo nekaj iz 80-ih. Takole je sicer nepodpisani ali pa nepodpisana. Sestrico bi želeli Money for Nothing kot Dire Straits. Ja, noč, dajmo. Odlična pesem, odlična izbira, dajmo jo slišati.
2: Radio 1, 80-a.
0: Tvoja 80-a.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih 2 tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu te dni helikopter pristane tudi po 3-krat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe upadajo. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo v ameriški prvi dami išla še dokumentarna serija. Film o njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazon ustvaril precejšnjo finančno izgubo. Kljub temu je Melanijin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni prišla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun, pa niso navedli.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Danes bo sončno in zelo vroče, možne so tudi vročinske nevihte v alpskem svetu. Trenutne temperature po Sloveniji so Ajdovščina 30, Kozina 32, Maribor 35, Slovenska Bistrica 36, Polzela, Murska Sobota 37 in Ljubljana, Brežice ter Črnomelj pri 38 stopinjah. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu države je možna tudi kakšna ploha. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačno vreme, najnižje jutranje temperature bodo med 16 do 22, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
7: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi Počivališče. Proti Italiji na istem mestu promet poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rabar Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Nič 80, 22, 55.
3: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
0: 80.
11: Hej, Žujo, naj vam zaželim en krasen četrtkov popoldan. Upam, da se imate fino, da bo samo še boljše, pa tudi odlična glasba. Žal pred kratkim pokojna. Bonnie Tyler in njen res odličen glas dele skladbi Holding Out for a Hero. Pol še Phil Collins, pa Modern Talking, pa Alan Parsons Project ne bodo manjkali. Pol še pa do Guns N' Roses. Kaj se je z njimi dogajalo na današnji dan, izdam zelo kmalo.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Alan Parsons Project Don't Answer Me. Radio 180, tole, ko gremo v leto 1988. Na današnji dan je album Appetite for Destruction legendarnih Guns N' Roses, njihov debi album, prišel na prvo mesto ameriške lestvice. Se je pa 57 tednov mudil na lestvici, ne vedno na prvem mestu, ampak je počas plezu in grizu proti vrhu. Gor so singlce, kot so Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine in še nekatere, ki pa niso bile res take ultimativne, kot so prele omenjene. Album se je po svetu prodal več kot 28 milijonski nakladi in je najbolje prodajani debi album vseh časov v Združenih državah Amerike. Prehitel je tudi prejšnjega prvaka Boston z njihovim debi albumom Boston. On je bil pa 17-krat platinas, no, ta album od Boston. Tako da Gunsi so pometli z njimi. In dajmo slišati Sweet Child of Mine.

0: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Danes bo sončno in zelo vroče, možne so tudi vročinske nevihte v alpskem svetu. Trenutne temperature po Sloveniji so Ajdovščina 30, Kozina 32, Maribor 35, Slovenska Bistrica 36, Polzela, Murska Sobota 37 in Ljubljana, Brežice ter Črnomelj pri 38 stopinjah. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu države je možna tudi kakšna ploha. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačno vreme, najnižje jutranje temperature bodo med 16 do 22, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi Počevelišče. Proti Italiji na istem mestu promet poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer previdno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rabor Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanske obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dravnjami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Radar je na mostu na Soči, na parkirišču in v Radencih pri parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
13: Šlape pa muska.
14: Poletje na Radio 1 80.
15: Čau, čau, živjo. Igor Kukovec z vami, Radio 1 80. Je tole, ko vam zelo kmalu razkrijem, kako priti do poletne osvežitve. Do enega super fajn kopanja v termah Paradiso. In zelo simpel je, če še ne veste, izveste po treh. Francesco Napoli je zdaj le z nami in Marina.

0: Poletna osvežitev na Radio 180,
1: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Lep pozdrav in gremo do poletne osvežitve na Radio 180. Kako do nje, kaj sploh dobite in tako naprej, zdam zdajle. Dobite 2-dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah. Kaj morate narediti? Nič 3 nič, 200-500 SMS številka, na to pošljete poletna osvežitev, ključnik in napišete vaše podatke v obliki SMS-a in to pošljete, pol pa držite pesti, da boste malo sreče imeli, pa boste ravno vi izžrebani, vsak dan pa nekoga izžrebamo od ponedeljka do petka, ki se potem lahko še z nekom razvaja v termah Paradiso. Notranji, zunanji, pa boste ravno vi izžrebani, vsak dan pa nekoga izžrebamo od ponedeljka do petka, ki se potem lahko še z nekom razvaja v termah Paradiso. Notranji, zunanji bazeni, tobogani za otroke, otroški bazeni, vodna igrala,

0: Vodna igrala, imajo tudi savne za najstarejše, pa masaže, tako da jaz mislim, da so te zelo lepo imeli.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80.
2: Dobro večer, dobrodošli v Vinil Maniji. Čas je za trenutek, da pozabimo na današnji tempo in se vrnemo v leta, ko je glasba povezovala ljudi na plesiščih, koncertih in domačih zabavah. Pred nami so skladbe, ki so označile eno najbolj ustvarjalnih glasbenih obdobij. Zlata 80-ta.
1: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1. 80-ta. Tvoji najljubši hiti.
0: Druga kava na Radiu 1. 80-ta. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
5: Pridil pionirski dan.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
4: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči predsednice Pirc-Musar. Kot je dejal, zaradi različnih informacijah o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem tožilstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe župan Hirošime opozarja, da smo vse bližje še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta ubila skupno 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec, Izola 32, Slovenj Gradec, Bled 34, Velenje, Maribor 35, Nova Gorica, Žužemberk 36, Ljubljana 37 in pa Čatež ter Metlika 38 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu države je možna tudi kakšna ploha. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačno vreme, najniže jutrene temperature bodo med 16 do 22, najviše dnevne od 26 do 31. 30 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gaberku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaberk. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rabar Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Radar je na mostu na Soči na parkirišču. Srečno pot.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Večeri in DJ Zok
1: na Radio 1 80.
2: Lepo zdrav sem skupaj, prijateljstvo 80-ih so nastajala drugače. Dogovorili smo se za uro in kraj srečanja ter preprosto prišli, brez poročil, brez aplikacij in brez navigacije. Če je nekdo zamujal, si ga pač počakal, ves čas pa smo preživeli skupaj in manj pred zasloni. Morda prav zato toliko ljudi z nostalgijo govori o tistih brezskrbnih časih 80-ih let.
1: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radio 1, 80-a. Tvoji najljubši hiti. Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: Freja. Hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
10: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkama Ljubljana Šentjakob in Domžale. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanske obvoznici na štajerski cesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale in na cesti Bohinjska Bela Bled. Radar je v Vrholah pri Slovenskih Konjicah, 080 22 55. Srečno pot! Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec Izola 32, Slovenjgradec Bled 34, Velenje Maribor 35, Nova Gorica Žužemberk 36, Ljubljana 37 in pa Čatež ter Metlika 38 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu države je možna tudi kakšna ploha. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačno vreme, najniže jutrene temperature bodo med 16 do 22, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkama Ljubljana Šentjakob in Domžale. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanske obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale in na cesti Bohinjska Bela Bled. Radar je v Vrholah pri Slovenskih Konjicah, 080 22 55. Srečno pot.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
0: Vinilmanija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zop.
1: Dobrodošli, dober večer. Med najbolj priljubljenimi zvoki 80-ih je bil zagotovo Italo Dance, melodije, ki jih je ustvarjal italijanski producent. Producenti so osvojili Evropo in napolnili plesišča. Pesmi so bile energične, romantične in ustvarjene za ples. Tudi danes je dovolj nekaj uvodnih taktov, da se v trenutku vrnemo v čas neonskih luči, disko krogel in dolgih noči.
0: Večeri. Najboljša glasba
2: in DJ Zok.
0: Na Radio 1.
2: 80. Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
2: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1, 80.
4: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo. Za vsako bolezen rožca raste.
12: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
11: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
12: Da ne zboliš, se posoliš.
11: Preveri na freja-house.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Današnji promet na primorski avtocesti je ohromilo več prometnih nesreč tovornih vozil, nekatere hkrati. Sindikat voznikov avtobusov opozarja, da takšni dnevi niso več osamljeni incidenti, temveč rezultat ekonomskih interesov. Državo opozarjajo naj ukrepa za ustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov. V njihovem izpostavljajo samoumevno, da za volanom več 10-tonskega vozila sedi spočit, zdrav in dostojno plačen voznik, ki ni prisiljen izbirati med pravočasnim prevozom in varnostjo vseh v prometu. Strateško hormuško ožino pa bi lahko kmalu spet odprli. Teheran sporoča, da je v pogajanjih z Omanom tik pred sklenitvijo dogovora o novi plovni poti skozi ožino. Tovorne ladje ter predvsem naftni in plinski tankerji bi pluli skozi pretežno iranske vode. Iran je predtem Belo hišo pozval, naj zadrži nove napade do sklenitve dogovora, češ da bo koristil vsem.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu države je možna tudi kakšna ploha. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 30, Divača 34, Ljubljana, Maribor, Novo mesto 35, Celje 36, Veržej, Sevnica in Semič pri 37 stopinjah. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačno vreme, najniže jutranje temperature bodo med 16 do 22, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas, previdno. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pred oviro je tudi krajši zastoj. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Radar je v Vrholah pri Slovenskih Konjicah. Nič 80 22 55.
15: Vinilmanija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Večeri
1: in DJ Zok
0: na Radio 1 80.
2: Lepo zdrav, pred nami je še veliko glasbenih spominov iz zlatega desetletja. 80-ta so nam dala vrhunsko glasbo, nepozabne modne trende, legendarne diskoteke in nešteto zgodb, ki jih radi pripovedujemo še danes. Hvala, ker potujete skozi čas skupaj z Vinilmanijo na Radio 1 80-ta. Nadaljujemo z novim odmerkom največjih uspešnic 80-ih.
0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80-ta. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Vinil manija.
7: Na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami DJ Zok.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
2: Na Radio 1.
0: 80-a.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Pica, da te kap!
0: Od Julči. Nič 70, 551, 200. Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
2: DJ Zuk in Vinilmanija.
1: Na Radiu 1.
2: 80.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Za vsako bolezen rožca raste.
5: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
4: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
5: Da ne zboliš, se posoliš.
4: Preveri na freja-house.si.
1: Vinil manija. Na Radio 1.80.
6: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Danes po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu države je možna tudi kakšna ploha. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec 30, Divača 34, Ljubljana, Maribor, Novo mesto 35, Celje 36, Veržej, Sevnica in Semič pri 37 stopinjah. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačno vreme, najniže jutranje temperature bodo med 16 do 22, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno. Buon appetito.